Манас радиосу 0555 15 1029. Бул биздин WhatsApp номерибиз. SMS билдирүүлөрдү күтөбүз.

Манас радиосу жаштыктын теми. Мухамдуу музыка, ыкчам кабарлар, кызыктуу уктуруулар. Талас шаарында 88.1 жыштыгында жаңырат. Манас радиосу жаштыктын теми.

0: Манас радиосу жаштыктын демин. Бизди Бишкекте 102.9. Ош шаарында 87.6. Нарында 93.7. Таласта 88.1. Чолпон атада 93.7.
1: Жана спутникте 70 бычышты аркылуу угуңуздар.
0: Манас радиосу жаштыктын демин.